ца, лебм золди революції, уца, ца, уца, ца. Усізден баюн знішто, уца-ца, уца-ца, Мілхун гоник